tato tutalo, ao le manuia, ma le filemu, ana wofio le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga paia, ia i lunga ia i matou, lunga o loa tunu, o fea lava, nei se i o i le whaavavau, whaavavau lava, amene.

Ona rolo va suafa Jesu Cristo lo mata o li faola. O le o soi fua ma pule fatasi ma le ngano pa ia. O le atua e tu tasi. Mo le fa'avavau lava. I le suafa o le tamā ma le alo ma le ngano pa ia. Amen. Amen.

o se fa po ponga nei i le fisili o le tanga tala i mai am le fono o le sa no nga le po stringa le ai su mai paulo o le upo Jesu ele sidi le natalia na lo le na foa ai su e tu evangelia le mau ai e fa ponga na ele fa i le fa ponga Jesu pena a te bona ora e mai so fina ngalo ngā ta pura wale po ole a se sa un wang po se tra inga yesu o ye i evangelia e atangi ai fa punga le a atangi ai fa punga le mai paulo o po yesu

0: Karama.
1: O he mau ai ni sa le vi ne nona. Tu lou tipi tipi ele. Lana au unga fafine. I vai nga i se fulu male lua. I tu ai nga i se fulu male lua i se vai.
0: Tio sa no mana fingo ofisi kamu le.
1: O fei mau ai me sa le bi ma na o nga fin na no fuma. Vai vai vai o ma le luo mo. Tu ai nge sungu o so vai.
0: Ia va koma tatu no ofisi le ma mla fono o fei mau ai le tara le fam tala mai o sa le bi na ia. Vai vai ina
1: Sa
0: le vi mana fin.
1: Mana
0: fin, ya. Vai nga sifu lua. Ia tino o lana o una fin, ya, olunga.
1: Ye.
0: O boja tunu ufisiri mea mlai fono, o fia ima uai. Ia talalea o lo usa mamayai, ya mlai fono. Ia.